0: Merima yana na kwa mwa hini na na no pe piao.
1: Ijaya mereke.
0: And then you may merima hifuni nina yana na ya babin tu. Nkrasas na na hini na no pe wunkwaso. Na na adie usu brikum kutri hini na na no pe wunkwaso. And a Najasi, and Nana Pay, and a Debra, and a Pay Nana, and a Yana Nantichi, and Nana Pay, and Yobia Piao.